Ue. Han sa det en av de gamle hjemme at når jeg i mørket, så leter jeg frem sångene til på Norsletten. Han begynner jo sånn, den Gud på hvem jeg tror meg all min synd forlater, for Jesus min bror, og Gud selv min fader. Han tog sig av min sak. Han sier kall på mig på nødens tunge dag, og jeg vil utfri dig. Men så kommer det, men ak, jeg har et kjød, så alltid gjør mig møye. Det jo dømt til død, men vil sig ikke bøye. Da Jesus visste vel fra før mitt hjertes nød, han sier mig fortell din jammer all for Gud. Og så kommer han med det ene etter det andre. Du verden, du synd og plag med gej. For Jesus dig har båret. Jeg skal ej dø og nej. Han har til brud med kåret. Han mig rettferdig ser. I Jesu Kristi skrud, så plager du mig mer. Jeg sier det til Gud. Det er altså sladresongen altså. Sier det til Gud. Og så er det videre om forskjellig. Du verden full av sviker tung og gjennomvandre. Jeg det ikke lik, du vil meg spotte klandre. Dog jeg som du ser en Jesu Kristi brud, så plager du mig mer, jeg sier det til Gud. Du, også du, Satan, du vred, og har din snare spunnet, og fange mig det med, men Jesus dig har bunnet. Ditt gull glitterverk, og falsket ditt skrud, så plager du mig merk, jeg sier det til Gud. Og for godt altså, hva så en kommer i din vei er for vanskeligt. Det jo ikke du som skal være Gud. Det ikke du som skal ordne opp i nøden. Men du har fått adgang til den allmektige i all nød. Og han sier, kall på meg på nødens dag. Og jeg skal utfri deg, og du skal prise meg. Så får du ikke en sånn kristendom når han pøser inn i deg, så du blir så sterk at du sier, nå kan jeg klare det meg selv. Men alle dager får du lov å ha din styrke i han. Jeg har en Gud som vet rå med alt. All min nød. Hva så en møter meg? Om det med et eget hjerte, ja, han sier Asaf, om en mitt hjerte svikter, så er du Gud evigt mitt berg og min del. Jeg slipper bygge på mitt hjerte også, ikke sant? På meg selv. Om det glipper en dag, om jeg skal ligge sånn der i steingrunnen og snakke bespottelige ord, for det finnes så mye stygt der inne. Kanskje noen kvar være redd for det, at du skal møsse forstanden, og så prater du ut alt som rører seg i sitt hjerte, så sitter du der, og folk tenker hva verden så han slek ut inni. Ja. Jeg har ikke bygd kristenlivet mitt på mitt hjerte, men jeg kan få lov å bygge det på Jesus. Han står. Hva nøder du opp i nå? Harde fristelser? Tvilens nød? Synde som plager deg? Hvor er du henne? Hør, gå du trygt til nådens trone med det alt sammen. Og påberop din Gud, så sier han du skal få miskunn. I dag ligger først og fremst full syndernes forlatelse. Ja, det skal du få lov å ha. Og få. Jeg står fast altså. Jeg tror det da. Jeg står her. Og så skal du få nåde til hjelp i rette tid. Nåde til stå gjennom. Nåde til møte Satan sine mange fristelser. Og det er faktisk nåden som gjør oss sterk, står det en annen plass. Skulle hatt en egen time om det, men sånn er det. Men nå kan noen tenke, og de gamle, de snakket om noe som jeg synes det er så godt noen enda snakker om. Nåde til å dø. Din dødstime, at den må bli god. Den nærmer seg for noen til oss. Den nærmer seg for oss alle. Ja, jeg lurer på hvordan det går med meg da. Hørte du hva det stod? Nåde til hjelp i rette tid. Du trenger ikke nåde til å dø når du skal leve. Du vil ha det på forsker, du, for du liter ikke riktig på at du får det i rette tid. Men det er ikke god enig med deg i. Du får nåde til hjelp i rette tid. Hver dag er nok med sin møe. Nå har du nåd til å være et Guds barn i dag, for Jesus skyld. Men i morgen skal du få det som trengs til den dagen. Og neste dag skal du få det som trengs til neste dag. Forstår du meg?
Och samma är det med vi

Dag 348. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 29, vers 18. Esekiel, kapittel 33, vers 21, til kapittel 34, vers 31. Åpenbaringen, kapittel 6. Salme 141, vers 6 til 10. Ordspråkene, kapittel 29, vers 18. Uten åpenbaring blir folket tøylesløst, men lykkelig den som holder loven.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

I går hørte vi ifra Møllergata 19. Vi hørte om Petter Moen, som satt I tysk fengsel der under krigen. Vi ikke helt ferdig med dette. Jeg tenkte vi nå skulle spille en gammel sang, skrevet I 1946, av Arne Sveen. Vi har nettopp hatt mai, I dag det 1. juni, og mai, da har vi 17. mai, vi tenker på landet vårt, vi har 8. mai, ikke minst, frigjøringsdagen. Og det var jubel, og det var glede. Og denne sangen, som skrevet til Arne Sveen, som sagt, den heter «Vi vil eie dette landet». La oss høre den.

andre på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjons Radio. Jeg heter Elise Avrosta og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Ja, Herre Jesus, du så at det var mange hjerter nu som hadde denne bønn. At du må ta oss ved hånden og lede oss og føre oss inntil vi hjemme. Men ennå så vi jo her i verden, og vi ennå i fare, men vi vet at vi i din hånd, så sant vårt blikk festet på deg i en ærlig tro. Og Herre, vi trenger så til den hjelp og den støtte og oppmuntring som ditt ord kan gi, for det så mangt som vil ta mot det fra dine barn her i verden. Herre, gjør nå denne stund i kveld til en velsignet og god stund for oss, så vi kunne kjenne at vi hadde grunn til å takke deg i kveld, fordi vi hadde fått høre et ord fra himmelen. Så det kan ikke jeg gjøre, Herre, men det får du virke ved din hellige ånd. Amen. Det står i Matteus kapittel 13, det ordet som jeg hadde valgt som utgangspunkt for det jeg skulle prøve å si her i kveld. Det et ord av Jesus, han sier: enhver skriftlærd som opplært for himlenes rike, han lik en husbond som bærer frem nytt og gammelt av det han har. Jeg har i hvert fall sett en bibeloversettelse som hadde det uttrykket om himmelriksskolen. Og en kan i hvert fall trygt si det, at det en skole det tale om, og at vi i skole så lenge vi i verden. En skole som han har innredet for oss, for at vi skal få gå der, og vite det som vi skal vite, og lære det som vi må lære. Det har vår Herre og Frelser sørget for. Og det var den skolen som jeg da vil forsøke å si litt grann om her i denne kveldstund. For skole, det jo noe som vi kjenner til alle sammen. Noen har gått mye skoler, noen litt mindre, men vi kjenner alle til skoler her i vårt land. Og det mange minner som vi har, ikke sant, ifra skoler. Mange har strevet med det, noen tenker tilbake på det med glede, andre gjør i grunnen ikke det. Men denne skolen som Gud har innrettet for dem som tror på Jesus, den noe helt for seg selv, og det var det jeg skulle forsøke å si litt grann om. For det første så det jo gjerne spørsmål om opptaksbetingelse for å komme inn på en skole. Og det kan være svære saker, det. Den som skal inn på de såkalte lukkede linjer her og der, han vet hva det for noe. Og det som enn ikke bare om en skal studere medisin, men det ja, det begynner tidlig nå for tiden. Den som vil inn i de riktige kurser og skoler og hva det alt det vet dere unge som sitter her og som har sånne tanker. Den som bare kunne komme inn der og komme inn der, vanskelig det. Mange ganger for å komme inn på de beste og, ja, de som en helst ville gå. Da må en ha gode karakterer og alt det der. Jeg har bodd en del i Japan, og der det jo riktig ille i så måte. Det går alldeles på livet løst for ungdommen å komme inn på skoler, og de pugger og de strever og det noe forskrekkelig. Og mangfoldige ganger har jeg sett disse du har kanskje sett eller sett bilder av disse ser som en port, to stolper med en tverstolpe over, og så en annen tverstolpe under den øverste stolpen, en tori kaller det for, det et hedensk symbol, et shinto-symbol. Og så hender det, så står ungdommen under den, og så prøver de om de kan kaste en stein sånn at den legger seg opp på den underste av de to stolpene. Det ikke lett. Da skal du sannelig være ganske sikker på han at du skal kaste den sånn at den ikke faller ned og ikke faller over, men mellom de to stolpene og legger seg på det nederste. For hvis de klarer det, så skal det være et tegn på at de kommer inn på det, på det universitetet eller den skolen som de gjerne vil. Det ligger gjerne en masse stein oppå der. Jeg har sett mangfoldige ganger. Hva skal jeg til for å komme inn på Himmerikskolen da? Ja, det er altså, der begynner det som er så fantastisk altså. For der sier han som driver den skolen, kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, så skal jeg gi dere hvile. Det sier han. Kom hit alle dere som livet er gått i stykker for. Kom hit alle dere som er fattige syndere og som har så mye å angre på. Kom hit du som tror at det er ikke noe håp for deg å bli salig. Kom hit, for her er det åpent for alle som bare vil komme. Og det er så mange steder det står slike ord. Jeg tenker på salme 86. Der står det om det der. Ja, det er så mange steder. Kom, sier Herren. Det er ikke noen opptaksbetingelser, det er bare at du kommer. En fattig synder. Det er det man kaller på. Og det har mennesker undret seg over til alle tider. Og de som er sånne kristendomskritikere, de oppdaget meget tidlig at der er noe merkverdig med kristendommen. Imot slutten av annet århundre så var det en hedensk filosof som heter Kelsås. Han har skrevet en bok imot kristendommen. Og det er ikke så dårlig, og merkelig er det å se, for nesten alt det som de kommer dranes med nå, det hadde Kelsås sett allerede cirka år 180 etter Kristus. Og blant annet så sier han det at alle andre religioner, sier han, alle hedenske mysterier, det er som de ble innviet, vet du, en slags loger. Ja, så sier de, kom hit i som har rene hender. Kom hit i som har edle hjerter. Kom hit i som søker det gode. Her er noe for dere. Men kristendommen, hva sier den? Kom hit, alle stakkare. Kom hit, du som ikke makter noen ting. Kom hit, du som er fortapt. Det er for deg. Og det er virkelig fint å ha en sånn en. For det er den eneste skole som fører folk frem til det rette store prøve. Og det skal vi slutte med å snakke om, for det er det aller merkverdigste. Men kunne du ta med det? Jeg vet ikke om du har begynt i denne skolen, kanskje har du ikke det. Kanskje er utenom din fantasi, du bare slumpet til å komme inn her i kveld, eller du vil slett ikke inn på den skolen. Du skal få vite det, at det er ikke noe annet vilkår enn at du kommer. Det er ikke noe annet vilkår enn at du kommer. Ja, jeg kan som kommer til meg, sier Jesus, han støter jeg ikke ut. Og det er omvendelsen, det er å komme. Og omvendelsen vil ikke si noe annet enn at du tar et oppgjør med vår Herre Jesus, for det skal du få lov til å gjøre. Og bekjenne all denne elendigheten for ham. Bekjenne for ham grunnen til at du kanskje har tenkt å gi opp alt håp. Bekjenne alle disse synder. Stå ved at det er sånn. Og så komme med alt det som er tungt, og legge det ned ved korsets fot, og bekjenne det for ham. Så tar han imot deg, og så slipper du inn. Porten er trang, den er det. Og det kommer av at vi er så tjukke og store, og har så mye å dra på. Han, vår Herre og Frelser, som er rektor for denne Himmerikskolen, han hilser alle velkommen, som vil komme og ta et redelig og ærlig oppgjør med ham om synd og nåde. Hva er det? Ja, og i en skole så er det jo gjerne et pensum, og det er det da virkelig her også. Vi skal få lære en hel masse, og tenk hva vi skal få lære. Vi skal få lære Guds ord å kjenne. Vi skal få lære lov og evangelium. Vi skal få lære hemmelighetene i Guds ord. Men det skal du få lære etter hvert. Ikke før du kommer inn, men etter hvert så skal du få lære det. Jeg minner så tydelig en liten jente jeg som skulle begynne på skolen, men det ville jeg ikke. Det er jo ikke så ganske sjelden det. De fleste vil vel gjerne, men det hender at noen vrir seg litt. Men denne hun var så rent uvillig til å begynne på skolen, så hun rent sutret den dagen de skulle av sted, så sa mammaen, hva er det egentlig noe med det? Så sa de, jeg kan jo ikke noen ting, sa han. Nei, sa mammaen, men det er jo derfor du skal på skolen. Og hadde noen veninder som var så fremlige, så de hadde lært seg til å lese før de begynte på skolen, og denne armingen der kunne ingenting. Uff, for meg er jo så vemmelig å gå på skolen. Og begynne på skolen, for jeg kan jo ingenting. Må ikke være redd for det. Nei, da vær ikke redd for det. Det er ikke noen som er så aldeles bortenfor alle land, at du ikke kan lære, når du bare begynner å gå. Og det vil si å begynne å tro på Jesus, sa jeg i omvendelse og tro. Og så gå og høre Guds ord, det er så viktig. For det er ved å høre Guds ord og lese Guds ord og grunne på Guds ord at han lærer oss alt det som vi trenger å vite. Han lærer oss sin hellige lov, og han lærer oss sitt hellige evangelium. Og loven, det er jo Guds ti bud og kjærlighetsbudet. Det skal vi få trene på og lære på så lenge vi er i verden. Og evangeliet, det er ordet om den fullbrakte frelse for vår Herre Jesu Kristi skyld, han som død for oss. Evangeliet er et ord som legger alt på Jesus og sier at han har gjort alle ting vel. Dette skal vi få lære i himmelriksskolen. Og da må jeg få si at det er evangeliet som er det vanskeligste å lære. Ja, det tror folk ikke. For det tror de nemlig at de kan. Og alle de ganger jeg har hørt det, til og med av prestelærte folk. Ja, nei, nåden, det vet vi, sier de, det kan vi, sier de. Og evangeliet, ja, det kan vi, det er jo klart det. Gud er nådig, hvem vet ikke det, men det er dette med Guds vilje, altså. Det er veldig vanskelig. Og å tale om det til det høyst ærede moderne mennesket, tenk hvor vanskelig det er. Ja, det er godt mulig det. Men det med evangeliet er det vanskeligste. Det lærer vi sent om å lære om igjen og om igjen. Ja, for saken er nemlig den, skjønner du, at loven med Guds vilje, Det ligger for oss i grunn på en måte det. Det er denne lovens mening som vi er født med, som de gamle sa. Vi er, ja, en har ikke akkurat noe lyst til å ta lovens dom inn over seg, nei, det er sant. Men det at vi må gjøre noe for å bli frelst, det at vi har plikter som vi må oppfylle for å komme til himmelen, ja, det er jo i og for seg rimelig, syns alle, så sant man da vil gå inn på det, og ikke er aldeles avstumpet. Nei, men evangeliet, nei, det kan vi, det tror alle at de kan, men det kan de slett ikke. Ak, ja, det ser du helst om du tenker på, ja, om du selv har vært i den situasjonen at Guds hellige ord hadde snakket til deg med sånt alvor at du så du var en fortapt synder. Det er ikke så lett å tro evangeliet da. Og den som har prøvd å veilede et menneske i dyp sjelenød, som ser tilbake på mange synder og grove synder og kanskje mislykket liv, og ser hvor alvorlig det er å leve, og ser evigheten som forestår, og Satan er der og vil ta motet fra stakkaren og veilede da skal det vise seg om en har gått himmelriksskolen, så en kan greie oss å gjøre klart hva evangeliet er. Nei, det er en sen lekse å lære deg. Og det lærer vi i grunnen aldri sånn at vi blir egentlig ferdig med det. Vi blir aldri utlært. Den som tror at han liksom har lært og kan alt som er å kunne om disse ting, han er ikke kommet langt. For det er bare erfaringen som kan føre et menneske inn i dette virkelig, sånn at jeg har tilegnet meg det og vet det og har lært det og kan begynnelsesvis tale til andre om det med erfaringens tyngde. Det er sånn. Det er en lang lekse å lære. Og det er slik at det er så forunderlig med dette pensum her i denne skolen, at når det gjelder det å ta imot Jesus, så er det så veldig enkelt at en stakkar som er ganske uvitende, han kan lære det som er nødvendig for å bli frelst på et lite øyeblikk. Det er det rare. Men å anvende dette i livets forskjellige situasjoner, ja, det må en få erfaring for etter hvert. Ja, en har jo sett mennesker så uvitende i grunnen, og kan kunne så lite og visste så lite, men ordet om Jesus hadde en merkelig evne, og så kom de inn i hans samfunn. Kunne lite. Jeg tenker tilbake på meg selv, jeg. Jeg stilte jo ikke så dårlig, kanskje, om en kan si det sånn. Vokset opp i et kristent hjem. Men når jeg forsøker å tenke tilbake på hvor umoden jeg var da jeg ga meg over til Gud, hvor lite jeg skjønte i grunn, hvor liten evne til å vurdere, ja, da må jeg jo si det at det er stort å ha fått lov til å gå i himmelriksskolen, og så lærte der. Og det er ikke engang først og fremst av bøker. Ja, det er bøker, det er Bibelen, og det er mange gode bøker som kan hjelpe oss, og dem skal vi bruke. Det er sikkert. Men det å høre Guds ord i de troendes forsamling, det er absolutt nødvendig. Det går ikke an for en kristen å komme frem hvis han forakter det å gå i de troendes forsamling. Jeg snakker ikke om den som er syk og av den grunn ikke kan gå. Det er en annen sak. Da skal Gud nok vite å ordne saken med privatundervisning, og det skal jeg si noe om et øyeblikk. Men kan du gå, så har du synd på deg om du ikke går. Og det skal vi huske på i en tid hvor det samme tider er litt grann tynt på møtene. Det hører med til skolen at vi går der, og ikke skulker. Men så er det en ting som jeg gjerne ville si litt om, for i denne skolen, om jeg nå må få lov til å være litt enfoldig og ta det slik, der har Herren, om jeg så kan si, en privatlærer. for hver enkelt en, for det som vi skal få lære i Himmerikskolen. Det hendte jo det på skolen, vet du, at det var en eller annen som hang litt etter, og så sa klasseforstanderen at han måtte ha privatundervisning. Du er svak i tysk, ble det sagt til en. Og, ja, så var det å gå til tysklæreren da, og så tinge noen ekstra timer i tysk, eller matematikk, eller hva det kunne være. Det er jo så kunne han komme etter. Herren har en privatlærer som han setter til hver ene sten, vet du hva det er? Jo, det er korset. Ja. Og da tenker jeg i dette øyeblikket ikke på vår Herre Jesu Kristi kors, hvor han døde for oss, for det gjelder for alle. Men Jesus taler om et annet kors, som blir lagt på dem som vil følge ham. Og det er en stor og merkelig ting, det du skal si deg, i Bibelen og i kristenlivet. Det er korset som han legger på hver enkelt en. Hva er da det for noe? Ja, det kan være så mangt. Det kan være det ytre kors, som de gamle sa. Forfølgelse. Ytre forfølgelse, direkte forfølgelse, og det kan strekke seg fra mobbing på skolen for den som er kristen, og det kan være alvorlig, det er sikkert. Og så like ut til det å lide døden som et blodvitne, det er det ytre kors, det er mange grader og mange ting, og noe skal vel enhver få smake, tenker jeg, av det. Som heter forsmedelsen ved å være en kristen. Det er surt. Det er det. Det smaker dårlig, og man vil helst slippe. Og så setter Gud en på forskjellige stillinger i livet, og i posisjoner i livet, og setter en troende lærer inn på en skole, en klasse hvor det er vanskelig, kanskje et klasseværelse, et læreværelse, et kollegium av lærere, hvor det er mye verslighet og motstand, og så er det slett ikke lett. Og så får denne lærer, eller lærerinne, kjenne kanskje hver dag eller hver uke at det er vanskelig, det koster noe å være en kristen. Hva er det for noe? Det er korset. Det har han lagt på deg, skal jeg si deg, for at du skal lære det. Det som er ditt pensum i Himmerikskolen, det er til ditt gagn at han gjør det. Det står i Salme 119, før jeg ble ydmyget, for jeg vil, men nu holder jeg meg til ditt ord, står det. Jeg ble ydmyget, det er ingen av oss som liker det. Det er hardt å være en skoleelev og bli mobbet. Mye eller lite på skolen. Det er mye av det nå for tiden, det hører jeg om mange steder i landet vårt. Det er hardt det, men det hører med til skolen. Det er en privatlærer som han har satt på deg for at du skal lære noen ting. Og vi sukker samme tider da, og så sier vi, kan dette virkelig være nødvendig? Kan det det? Ja, han som kjenner pensum, han vet at det er nødvendig. Og så skal du få bære det for hans skyld, det skal være til gagn for deg, og det skal være til gagn for andre som du får vitne for på den måten, ved at du bærer korset. Men så er det også noe som de gamle kalte for det indre kors. Og det fikk det navnet fordi at det er som en enkelte får bære på, som de andre ikke ser. Som du har, min venn, og som jeg har, og jeg vet ikke hva du drar på, og du vet ikke hva jeg drar på. Og det kan være mange ting det, men det er noe som hører med til pensum. Om jeg nå stadig må få bruke et enfoldig ord og uttrykk, det er noe som han vill för att du ska lära, ska bära korset, och så ska du få känna i motgång, i vanskeligheter, att han älskar dig och vill dig väl. Det är så. Är du ej här i skolan, la ham kun råde själv. Då står det i en psalmstrofe. Har jag måttet si till mig själv många gånger. Och där är det så förunderligt. Vi har väl erfaringer allesammen, om du vill tänka dig om och göra det levande för dig. För jag blev ydmyget for jag vill. Erfarna kristna människor har lärt sig till nästan att regna med det, att visst det har gått, visst det liksom har haft medvind en stund nå i liv, och det har gått bra en stund, och det är grejt och det är lätt, det känns inte något speciellt att bära på, så kan jag nästan ha sagt till sig själv på förhand att nu kommer det snart något. Men det gör det, skjønner du. För då sörger han för det att du ska inte bli stor. Du ska få uppleva något som gör dig liten. Det är privatlärarens uppgave med dig. Det är korset. Jag är säker på att det är många i församlingen som känner sig igen i det. Sån är det. Att vara en kristen. Och det är så förunderligt med det där, alltså, för det är på en måte väldigt känns bittert. All kur är sur för mänsklig natur, sang vi här i förmiddag i den gamla läsarsangen. All kur är sur för mänsklig natur, ja det ska vara visst. Ja, men då må du inte ge upp, då förstår du. Och ge upp. Det hör med till läxa. Det hör med till uppdragelsen i kristendom på himmelskolan. Ja, varför gör det det då? Varför gör det det? Jo, för att här är det att det är en ting som är så helt andeledes i denna skolan än i alla andra. För i andra skolor, enten det nu är hemma hos far och mor, så länge vi var små gick där och blev uppdrad av far och mor, eller på skolan eller universitet eller vår, så blev vi upplärt och uppdrad till att bli stora så vi kunde klara oss själv. Det var målet. Ja, nu sa det här på ett par tre dagar sedan en dame, hon fortalte om sönnen som hade gått på ett kurs, ett fallskärmkurs, kan du tänka, av alla ting. Och nå till söndag ska han hoppa för första gången, sa han. Han må ha hoppet nå idag då. Ja, jag hoppas det gick bra. Jag gjorde väl det. Ja, men turte du det då, sa jag till henne. Ja, så sånn på meg, så sa han det, nå har jeg 16 år prøvd å oppdra den gutten til å ta sine egne beslutninger og stå på dem, sa hun, og så går han plutselig inn og gjør det en dag. Hva kan jeg si da? Ja, sånn er det i menneskenes skole. Vi blir oppdratt til å bli store og klare oss selv. Men i himmelriksskolen er det motsatt. Där blir vi uppdragna till att bli små. Där blir vi lärt upp till att tänka det att jag intet kan uträtta. Kun du kan göra detta, min frälser stor och god. Och därför synger de i denna, de synger i klassen, hade jag nästan sagt, så synger de det. Och Jesus, gör oss ganska små och fattiga i onden, att sorg vi efter Gud må få och barnlig räcke honden. og sørge av rettferdighet til du til bords og setter og oss metter med fred og salighet og sorgen all utsletter. Ja, ja, sånn er det. Målet er ikke her at vi skal bli så kloke og store og svære så vi klarer oss selv, men at vi blir ganske små og ikke kan noen ting uten Jesus. Er det ikke merkelig? Ja, sånn er det. Og det blir vi som sagt aldri ferdig med. Jeg tenkte, om jeg nå ikke holder på for lenge, at jeg skulle ta med litt grann også av det som står i Nehemias bok i 8. kapittelet. Der står så mye underlig, men det står noe om at Esra sto og leste opp loven for folket. Og det er så fint, så står det, at han åpnet boken, så reiste alt folket seg. Og så står det at prestene da, de andre levitter, og så står det, de utla loven for folket. Og i 8. verset, de tolket og utla den for folket, så de skjønte det som det ble lest. Og så står det videre at de gråt da de hørte lovens ord. Ja, ja, det er så merkelig med det. De hørte loven, hørte Guds ord som ble lest opp. Dette er ikke loven til forskjell fra evangeliet, men det er Guds ord det er tale om. Og så skjønte de det. Og så kom de tilbake dagen etter for å høre mer. Og så hadde de fått så mye forståelse at de gråt. Og den som har lært så mye av Bibelen at han må tørke en tåre, han har ikke forstått så rent lite. Husker du den sangen om mors Bibel? Som det hadde falt tårer på. Det var en som hadde gått så lenge i Himmerikskolen det, at de hadde forstått. De hadde skjønt, og så måtte de gråte. Hvorfor det? De var så glad. De var så glad. Ja, ja, ja, og så til slutt så er det jo eksamen da. Ender jo med det. Ferdig med skolen, ferdig på universitetet, ferdig med dette her, så må vi opp til eksamen, og så spørs det hvordan det går. Og den eksamen, den skal alle frem for, om de nå har gått Himmerikskolen, eller de har skulket skolen og gått andre skoler. Den eksamen, den er lik for alle. Hvordan skal det gå da? Ja, da må jeg få lov til å si det til slutt, og jeg ville gjerne få sagt det med stort eftertrykk. Det er bare to muligheter. Jeg tenker samtidig på en eksamen som jeg var oppe i. Jeg har vært oppe til mange i mitt liv, men den verste, vet du hva det var? Da var jeg skulle opp på middelskolen. Aldri vært så nervøs. Ikke da jeg skulle disputere på universitetet, har jeg vært så nervøs da jeg skulle opp på middelskolen. Efter å ha gått 5 år på folkeskole. Ja da. Og vi satt og skrev, vet du, og vi regnet og sto i, og tenk om jeg ikke hadde kommet inn på middelskolen. Hva skulle jeg da gjøre? Og så kom det en stund at vi skulle møte opp, og så kom det en lærer ut på trappen. Jeg ser det for meg når jeg vil, han hadde en forskrekkelig protokoll som han leste opp. Og så sa han, nå skal vi først lese opp noen, sa han, og de som jeg leser opp nå, de skal stille seg der. Og så leste han opp noen da, og de som ble lest opp, de var så glad, de vinket til de andre og følte seg så veldig oppe som de sto der. Så skal vi ha en forsamling til, sa han, og de skal stå der. Og så leste han opp en hel del mennesker, og han leste ikke opp meg, vet du. Nei, da langt ifra, jeg ble ikke lest opp. Og endelig da, så var det to flokker, en der og en der, og jeg var ikke nevnt, og nei, jeg kommer ikke inn på middelskolen. Ja, ja, og så lukket han igjen protokollen, og jeg syns det var helt stygt også, for så sa han nemlig det at dere som står der, sa han, dere har dumpet, dere kommer ikke inn på middelskolen. Og dere som står der, dere har tatt opp på prøve. Så får vi se hvor litt... Se til jul, sa han, hvordan det går. Og dere som ikke er nevnt, dere kan møte opp, for dere er kommet inn på bibelskolen, på middelskolen. Det var tre flokker. Noen som var tatt opp på prøve. Når dommens dag kommer, mine kjære venner, så blir ingen tatt opp på prøve. Det er ikke flere sjanser. Den dagen, da er det enten at du får komme inn, eller du får ikke komme inn, og det er ikke flere sjanser igjen. Ja, og at du må få den sak i orden, at du må få den sak i orden, så du ikke blir stående utenfor. Jeg fikk anledning til å tale til en ungdomsflokk en sted i bak jernteppet. En eneste gang jeg har hatt en sånn sjanse. Og det var en ungdomsflokk av troende mennesker, og de så sang vi da, og så sang de på sitt språk, og det kunne jo ikke jeg, men jeg kjente melodien. Om perleporten. Og jeg sang, vi brukte den så mye i Vaterland, så jeg kunne 3, kanskje 4 vers, og jeg sang dem alle sammen på mitt språk. Det var så underlig å sitte der sammen med disse, og så synge. Perleporten åpner seg. Jesus sier ømt til meg, se, her har du kronen din, vennen min. Og du har fått oppleve det, du. Er ikke stort? Kan noen tenke seg å forakte nådens blod og trede Guds sønn under føtter? Du kan da ikke tenke deg å gjøre det, vel? Ja, kjære Jesus, da får du snakke til oss alle sammen så tydelig at enhver skjønner det. Og takk for hver og en som har begynt på veien og er i skolen. Herre, må vi bli der hos deg inntil vi er helt hjemme, og ikke bli borte på veien, Herre. Du får ta deg av meg.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Dag 348. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 29, vers 18. Esekiel, kapittel 33, vers 21, til kapittel 34, vers 31. Åpenbaringen, kapittel 6. Salme 141, vers 6 til 10. Ordspråkene, kapittel 29, vers 18. Uten åpenbaring blir folket tøylesløst, men lykkelig er den som holder loven.

Det var Brattvåg-trioen som sang, og før det hørte vi Øyvind Andersen. Glimt fra kristenlivets dagbok. Og i dag er det skrevet av Georg Jonsen, og han sikter inn på personer som har det vanskelig. Ja, det kan være sykdom, det kan være psykiske problemer, og det kan være, ja, mange ting. Men hør hva han sier. Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderklust ånd. Salme 34, 19. Den som har et sønderbrutt hjerte har det ikke godt. Tappert prøver du overfor de andre å skjule din indre nød bak en rolig fasade, men det sliter. I lange, ensomme timer går dine tanker

Når noen tager disse ord til indtægt for total pacifisme, at den skal lægge sig flat for alle som vil en vondt, og for den del af for nationer som vil angribe en, og mener at disse ord hindrer os i for at have et forsvar, og nægter os at have politi som bruger magt osv., da har en kommet langt bort ifra det ord betyder.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner i den indre sjømannsmisjonen.